Zvakanaka kuna vaputani voradio Mosambikin mukuti anishikave kuvhira kumatimana kwamone sepo wanyika ano kuvhira kakusi kuna kanshikazi kuvhira kumavazuva dakara kamudandwa tiri kupeta nondi iyi mabasa ngondimashinjawo yatatanga pa zihungu kana zihungu rozamba kuyezha.

0: osa pingu kwa nguma dodea pano hapa. Chaka umatombo akaleremera ngokuti zvo tiri kuvereketari tiri kupfuwa hove ngodanga atiripi kuzviziva nzvii zvakapasari mukugara kwenyumo dangani makaperera kulovola katezvala dangani pana chigava chakasarira kondoyo vatezvala kwani muna zigava rakasara kondoyo kuda kuvadanija avatendi kukwedera kuda kodikana kutenda matombo kamare akakola aende kuvereketa ivona vakwanise kunanga zvanoda sikwani kuna zigava lotopera zigavaria guva rinolovorwa so ari vengwi kanikwedu guva rinolovorwa ne watofa kwandi hauzi kulovora wakamira kulovora uchananga zvapera hazvo ngokuti wafa u hazviitiki kuda kuvadanija havatendi kuviya inini zvondaidavo kupingura kuti ambai kutsvaka matombo aende kondoyo zvikazonesa utongi hurimo munyikemo unokwedera ungabviri kugarawo nomujiyo janyakufa kwani baba ake namai vake vapenyu hazviiti vakazoramba rovona matombo akaenda voramba mazhinga vaenda vakabata chiro munyara ubata chidinyeru venda nachona kondoyo chakatoita chidinyeru kamari chaendesa chidinyeru chidodoko na batai chakatenga kupundingira wendo kuvereketa navona
1: zvakwana muzukulu washikamise Luiz Marijani waingano muchini jompepo inini João Francisco Mutinya tinoti saranyi zvinofira nguva yemunotipurukira.

gore idzva gore idzva rogore zviri zviviri makumaviri nantantatu nchakade vapurukire tinodikana kamukuva nushigondiso kuva kamono masimba masimba matsva okuvaka zviya kamu atikasivi kuvaka gore rapindare kuvaka kozviya zvakapwanyika kuvaka kamuko zviya nchakade kamu zvo tinodikana kamu kuvaka zvimwene kamuko musijira komabasa mazinji kamu akava kamu ashiningana nkakamu kushongorehwa nezvoto zvinchakade kamu gore idzva nchakade Mwari kana ndina watipekeja zvika musimba simba rokutanga zvika mungopacha ngoma chedu kamuchikusiyana siyana.